0: na kofi le ya wo si bo so mi ni na edwuro gui
1: eh afia me kan yo na no wanti se wo peda ho si ni papa dia mama pi ana wo edansi ho ni ma papa pa ni bon so eda foma e fuyie pa enu achi be bia wo bia se wo to na pese onfa ma abubu ya no famra so wo de be bro kodi den mama pi ana ma den eden aye den no nsuo to awia bo mframa fo he de tima na eden etim
0: eh na me hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese ohu mama pi na chiri kwa obe hu no eye dwoka mata di school no woni na ye nhwenu mu abonse na penti ni yero no pa cho wo pese ofra so ma to fo so 0542770375 and na se 0242516983 mama pi adansie hima wo Hear my cry, hear my call.
2: TW Radio 88.9. Drive to 6. Drive to 6.